0: empty.
1: Weka shida chini, glasi juu, tujipongeze, sijali wanafiki wangu.